0: lleno. So I will get.
1: Y dame una machinini, güey, no lo tiene pichel.
0: Dame una marión, no lo tiene para quien. Dame una matec, no lo pierde a huir pichel, como tú de.
1: Dame una kiki,
0: no lo tiene pira.
1: Su culpa de chuleque, ponga la huir ni huirla.
0: Malaria, ve, comitino y arremillo, guite. Vini mi lupino a la puerta de Nenma, no family planning, como un copo. ¿Eh? Dog luego tiene polo y ni chok, ya dan muy malo que tú. Y no hay mal chobo,
1: ya no hay malo dago. Polo ni waking a huevi.
0: Omega, si yo que ni cardón, va. Caño a lo tiene polo, pe malo lo chimare, como tía. Si tiene cuando le chongo don, don, va. Mother Mara Wobe, near Wobe, you can. Mother Nyar, Nyago, Ni Nyago. I'm your limb, but Jet, you don't quite like a drum down the wing. I will worry and you teach learning. Not in a more teacher down, but teacher become your papa get a rogue. We need to teach it in a way, no.
1: Ni mama, where?
0: Yes. Ha? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha